bëggum def na ci xol yi gep gum dem na ba del ci ci dekkum desul ca alikum